0: DJ Pedro, Palin je fira, sol kalijente tuka. Ej, Teri Cana, pravo sa unikalni.
1: A, zdravej, brat. Kvo da kaže, veče si v oblaka, života si leti, njama način. Živi zdravi i ošti 1000 godini kalijente da ima.